0: Erê xwedê ve rehma xweşa ke û kurdekî ji Almanyayê jî. Rastî loma ez bawer dikim ji bo konseptê navekî gelek rast jî jim ji bo xwendekara jî. Îca em bêjim we destûr ruxsat we stend hûn ê niha ciyê xwe ava bikin ji ber ku hûn sala pêşiya me dest pê dikin. We nav danî îca xwendekar te got ê ku ji bexçe zaroka tê hene û ê ku ji bexçe zarokê we hatibin him kurdî him almanî dizanin. İca embejin dev bavin kuzara ki hatu khazin bishinin. Yan embejin kurdi nizanin, yan almani nizanin. Zarukin kuj derve warin. Hune jubovan, çubejim poleke amadehiye, sınıfeke amadehiye, jubo zaman hune bidin wan. Yan ewe çawa bimesh. Jubo zarukin ku jubakçe zaruka ve neyin. Şart ango zanina almani yan jik kurdi.
1: Dibistan du zamaniye, kurdi un almani wake hev, wake heve. Le mele Almanya hinek zede bedayne awaji juboy desturi embistinin wakidene menne emne karin desturi listinin yani zamane Almani bejim pola yekeminda 5 saat 6 saat bun zamane kurdi 4 saat bu peşkeki we deri de judati heye le wakidene hiç جیکی دا جداتی چونه همون درس تینه داینه مثلا درس خوزایی درس بیش موزیک اکتیویتی چونه همون گی دو زمانی نه کردی اون آلمانی آنه گوریوی ممتو دیواناجی آماده کرنه یعنی انزار کردی اون آلمانی بزانون ورنه اوات تشتگی پر باش یعنی پشکی بیش جبوی مموستا راستی یعنی حیسایه تبی Zaman sakarlıdır. Leveli emdizanı nazar hiç Almanya nizamı nazar hiç Kurdi nizamı. Jiboy vanajı ekstra ay mehenne. Yani döjün fer de unutulur. Yani ekstra li alikariye bestinim. Mesela matematik hındır poleda du zamani bedayine ama forme me metode me cüdan mes yek koma kazara almani matematik ye tane xoxo kar bakın be pelikava kar bakın koma ki ji be kurdi yani peki me mustavan ra aktif kar bakın yani hani ki metode me cüdan lebeli metode me hani me ne kelime me metodana از دنیای دا مقاله تش لیکولین که کی داره دا کیان دو زمانی وقت هف بیداینه کیان متدن باشن اون کیان متدن امدکارن راستی پک بینه تن زارو که مفید مزی درد کم دبستانه یعنی او مینا حمود دبستانه یه زمانی کردیجی باش بزنم خوندن نمیساندن فیل بون و خبردانی دا یعنی آخافتنی دا یه باش ببین مینا دبستانه دنی یعنی هیچ فرق آناتونه جانا هنه معلومات من دپرسن گلو یه تأثیره که هنه نگاتیف بده سر زاره بلکه زار درس آلمانی دا باش اونه سانی نه یعنی زمانی که فیر بون زمانی دنی قطناکه زمانی که دنی اوناکه یعنی زمان هفته آلیکاریه دیدنه هفته مثلا زمانی که دا بجم آلمانی دا الفابت فیر دو کردی دا زو فیر دو بای یعنی کردی دا دست بید که الفابت کردی زو فیر دو بای دست بید که دخونه و در حقی دا هیچ پروبلمتونه راستی وقتین زاروک هم داشتی من تجربه پر تجربه من چی بون که داری دا هم چا بکر بند علیکاریه بدن زاروک به زمان دا به زانستی دا پیش دا هرن دبستانی دا تنی زمانی نی فیر کرنی چند دا کرداجی چند دا آلمانیایی جی اتزان موزیکی دا یه فقیه دیراجی ناد بکن یه اتزان آرام تیگران جیناس بکن یعنی یه چانده جیناس بکن یه دیروکی جیناس بکن لی زمان کردی جی ناز بکن دبستان بقدر یه بکاربن پر باش کردی جی بخونن بلویسن یه پر باش آلمانی جی بخونن بلویسن اون بفکرن اون نقاشا چکن وی زمانی یه هر زمان آجی وی آچه بکن جی بوی وی جی راستی هن هنه متوده ما او ما هنه از هیوید کم پیش روژی دا مسرک دبستان وکر امرو که باکی دبستانه ده هفده ببینه نورمان متودا نشان بده.